0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: আকাশবাণী চ জানবর তুনা চিংলাম দাগুলো মানে সোমলে আঙ্গিন তো কেত না দাম থে নিলাম হনসে হা কাম ধ্যান লাল বালতি আপানি না আজমাইন হে ফেভার চিটোকে সাই আগে ইংাই দিঙ

आकाशवाणी चर्चान पूर्णी तलाम दांगा मिनिसम धुम्पाई दी प्रोग्राम हुना वे गिन मन श्याम ले लोम दिया पन पजन फन लाय ngai ding bana van mot sava chi tu bi pan sa tu gin na ti thang chin la pan leng ngai khyang nam ding he tu in jing kal da gol min som nga gin to ki tonin ni hu na be non ta mun ja pai di program ngai he tu te tek teng na ba kun om non